0: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
1: Reach higher consciousness.

0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 23. jul kroz istoriju povezuje film Književnost i tehnologiju. Na ovaj datum 1888. rođen je američki filmski producent, pionir animacije Walter Lantz, tvorac čuvenog crtanog junaka Woody Detlića. Obeležili su detinjstvo miliona ljudi širom sveta, pokazali koliko animacija može biti moćan oblik zabave i umetnosti. 23. jula 89. preminuo je Salvador Dali, jedan od najpoznatijih slikara 20. veka i vodeća figura nadrealizma. Njegove slike sa istopljenim satovima, neobičnim pejzažima i prizorima promenili su istoriju moderne umetnosti. U svetu nauke ovaj datum podsjeća na razvoj novih tehnologija koje su tokom druge polovine 20. veka promenile način života, komunikacije i rada. 23. jul spaja maštu, umetnost i inovaciju.

0: Pomračenje sunca podiglo cene hotela i rezervacije u Španiji i na Islandu. Potpuno pomračenje sunca, koje će biti vidljivo 12. avgusta, već je izazvalo veliki rast turističke potražnje u Španiji i na Islandu uz nagli skok rezervacija letova, popunjenosti smeštaja i cena hotela, pokazali su podaci nekoliko kompanija. Pomračenje će biti prvo potpuno pomračenje sunca vidljivo sa kopnenog dela Španije posle više od 120 godina, zbog čega se očekuje veliki priliv domaćih i stranih turista u gradove koji se nalaze na putanji totaliteta, preno je portal Hotel News. Prema podacima kompanije Amadeus, rezervacije letova za aerodrome duž putanje pomračenja za period od 7. do 12. avgusta povećane su za 25% u odnosu na isti period prošle godine.
1: Na ranu strune violine.
2: Veliki pozdrav za slušaoce Radija Balkan od Vesne Dedić.

0: najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: Tuborg Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.
4: Sve nas spaja Balkan International
5: Marketing.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 23. jul kroz istoriju povezuje film Književnost i tehnologiju. Na ovaj datum 1888. rođen je američki filmski producent, pionir animacije Walter Lantz, tvorac čuvenog crtanog junaka Woody Detlića. Obeležili su detinjstvo miliona ljudi širom sveta, pokazali koliko animacija može biti moćan oblik zabave i umetnosti. 23. jula 89. preminuo je Salvador Dali, jedan od najpoznatijih slikara 20. veka i vodeća figura nadrealizma. Njegove slike sa istopljenim satovima, neobičnim pejzažima i prizorima promenili su istoriju moderne umetnosti. U svetu nauke ovaj datum podsjeća na razvoj novih tehnologija koje su tokom druge polovine 20. veka promenile način života, komunikacije i rada. 23. jul spaja maštu, umetnost i inovaciju.

0: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Legendarni meksički golman Guillermo Ochoa saopštio je da završava profesionalnu fudbalsku karijeru dugu 22 godine. Čuvar mreže se povlači u 41. godini nakon što je ušao u istoriju kao jedan od trojice igrača koji su bili u sastavu na sva 6 svetska prvenstva koja su se odigrala u posljednjih nekoliko decenija. Odluku je potvrdio emotivnom porukom na društvenim mrežama, stavivši tako tačku na spekulacije o nastavku karijere. Pored njega samo su Ronaldo i Messi bili u sastavu na 6 mundijala, čime je zacementirao svoje mesto među fudbalskim legendama.
1: Slušate radio.

0: Tek sedmi igrač u istoriji koji je u svojoj karijeri osvojio svetsko prvenstvo, zatim kontinentalni šampionat, ligu šampiona i zlatnu loptu. Triumfom nad Argentinom u finalu, odigranom u New Jerseyu, 30-godišnji Rodri je kompletirao ovu neverovatnu nisku trofeja. Pored toga što je kao kapiten podigao pehar svetskog prvaka, Španac je proglašen i za najboljeg igrača turnira, osvojivši zlatnu loptu mundijala, čime je zaokružio period potpune dominacije na individualnom, ali i timskom nivou. Pre njega, početkom 21. veka, to je pošlo za rukom brazilskim mađioničarima Rivaldu i Ronaldinho, zvezdama koje su sa reprezentacijom Brazila pokorile svet 2002. godine, a istovremeno dominirale i u evropskim klubskim takmičenjima.
1: To je ona moja muškarčina. Ja sam Sara Jo, a vi slušate Radio Balkan Talk.

Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Partizan je dobio još jedno zvučno pojačanje za narednu sezonu, pošto je italijanski reprezentativac Alessandro Paiola potpisao dvogodišnji ugovor sa crno-belima. Doskorašnji kapiten virtuoza iz Bolonje u Partizan stiže posle više od decenije provedene u italijanskom velikanu, čiji je dres nosio još od omladinskih dana. Za prvi tim virtuoza debitovao je 2015. a vremenom je izrastao u jednog od lidera ekipe i jednog od najboljih defanzivaca italijanske košarke. Dolaskom Paiole Partizan je dobio iskusnog evropskog playmakera koji će prvi put u karijeri zaigrati van Italije nakon što je čitav dosadašnji profesionalni put proveo u crno-belom dresu, ali iz Bolonje.

Ljubav na prvo slušanje. Na prvo slušanje. Balkan International. Thank you.

0: Konsultu sa vama. Balkan International. Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 23. jul kroz istoriju povezuje film književnost i tehnologiju. Novi datum 1888. rođen je američki filmski producent, pionir animacije Walter Lantz, tvorac čuvenog crtanog junaka Woody Detlića. Obeležili su detinjstvo miliona ljudi širom sveta, pokazali koliko animacija može biti moćan oblik zabave i umetnosti. 23. jula 89. preminuje Salvador Dali, jedan od najpoznatijih slikara 20. veka i vodeća figura nadrealizma. Njegove slike sa istopljenim satovima, neobičnim pejzažima i prizorima promenili su istoriju moderne umetnosti. U svetu nauke ovaj datum podsjeća na razvoj novih tehnologija koje su tokom druge polovine 20. veka promenile način života, komunikacije i rada. 23. jul spaja maštu, umetnost i inovaciju.